0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
4: Kami di sini akan terus bersama-sama dengan anda 8.50 minit pagi kan. Jadi kepada anda yang bercuti hari ini, selamat menikmati cuti anda lah bersama-sama dengan keluarga anda. Pagi-pagi tadi dah bangun awal kan, dah kemas rumah, dah uruskan kain baju, dah mengemop ya, dah membasuh segala pinggan mangkuk, dah menyidai kain sebab tengok keadaan cuaca pagi ni cantik sedikit lah kan, matahari dah mula keluar. Jadi kalau kita sidai awal, basuh awal, mudahlah kain-kain jemuran tu kering awal juga. Sebab kalau kita duduk bertangguh-tangguh kan, kita risau nanti tiba-tiba tengah hari ke petang ke cuaca mendung diikuti dengan hujan lebat turun. Jadi mana mungkin baju-baju kita akan kering awal ya. Dan anda pun dah bercadang hari ini nak mencari durian. Sekarang ni kan musim durian. Durian pun dijual agak murah juga kan. Ramai yang gembira, seronok ya, dapat makan durian Musang King, durian Black Thorn ya, durian D24, durian macam-macam jenis kategori durian lah yang ada pada harga yang sangat berpatutan ya. Rezeki kita lah rakyat Malaysia kan, kerana negara kita ni berdasarkan iklim yang ada, khatulistiwa sesuai sangat untuk kita menanam durian ya, boleh diekspor ke luar negara lagi. Tapi persoalannya, kalau kita beli durian banyak-banyak kan, boleh ke durian tu dibekukan? Risau nanti sebenarnya jawapannya boleh, tapi kena ikut cara yang betul lah ya. Antaranya kita perlu mengasingkan isi durian dari kulit, keluarkan semua isi, simpan dalam bahagian ataupun portion yang kecil-kecil, gunakan bekas kedap udara, jangan lupa untuk labelkan tarikh pada bekas tersebut dan simpan dalam freezer ya, dalam freezer peti sejuk beku tu sekitar 18 darjah Celsius. Dan untuk rasa yang terbaik, anda disarankan untuk makan dalam 1 hingga 2 bulan ya. Dan bila nak makan tu, cairkan dalam chiller terlebih dahulu, tapi jangan biarkan lama-lama atas meja tau. Dan juga jangan frozenkan semula, berulang-ulang kali. Bila ada hasrat nak makan tu, keluarkan, cairkan dalam chiller sekejap, lepas tu boleh makan bersama dengan keluarga anda ya. Sebenarnya bila kita letak dalam freezer tu, rasanya sangat menyelerakan. Saya dah cuba banyak kali dah, memang sedap ya bila kita makan sejuk-sejuk tu kan. Ini kerana durian frozen ni bukan sekadar tahan lama tau, tapi membantu mengelakkan pembaziran ya, apalagi memudahkan simpanan dan boleh digunakan untuk masakan lain lah. Kalau kita nak buat pengat durian, makan dengan polot, sangat tak boleh digambarkan dengan kata-kata. Saya suka, mungkin anda juga suka ya, boleh dibuat durian cream dan juga ice cream durian.

Gempa bumi berukuran 6.1 pada skala Richter menggegarkan timur laut Jepun awal hari ini. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa pukul 5.21 minit pagi itu berlaku pada kedalaman kira-kira 40 km berpusat di Lautan Pasifik di luar pantai wilayah Iwate. Tiada sebarang keadaan luar biasa dikesan di loji janakuasa nuklear. Di Venezuela, angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Khamis lalu meningkat kepada 1,430 orang. 3,238 lagi cedera, manakala lebih 54,000 masih hilang. Analisis agensi migrasi PBB mendapati sehingga 6.76 juta orang mungkin terjejas. Kerosakan fizikal dianggarkan mencecah $6.7 bilion, kira-kira 6% daripada KDNK Venezuela. Perancis sedang menyaksikan kematian lebih tinggi daripada kebiasaan akibat gelombang haba. Menteri Kesihatan Stephanie Rees berkata cuaca panas ekstrim sejak beberapa hari lalu memberi kesan tertunda khususnya kepada golongan rentan yang mendapatkan rawatan 5 hingga 10 hari selepas gelombang haba berlaku. Khamis lalu, hospital di Paris dan kawasan sekitar dilaporkan hampir mencapai kapasiti maksimum. Sementara itu, Republik Czech mencatat suhu tertinggi dalam sejarah. Semalam, negara itu merekodkan bacaan suhu 40.8 darjah Celsius di stesen cuaca di Doksani Utara Prague. Menurut Perkhidmatan Meteorologi Kebangsaan, rekod baharu itu mengatasi rekod terdahulu 40.4 darjah Celsius yang dicatatkan pada 2012 di Dobrychovice. Hari ini, suhu dijangka lebih panas. Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Lubnan akan melaksanakan tanggungjawab bawah perjanjian yang baharu dicapai dengan Israel. Jaminan itu diberikan Presidennya Joseph Aoun kepada Trump. Menerusi panggilan telefon, Aoun menyuarakan harapan agar Washington membantu menghalang sebarang pelanggaran terhadap perjanjian berkenaan serta memastikan semua komitmen dipenuhi. Beliau turut menggesa Amerika memberi tekanan kepada Israel supaya berundur dari kawasan yang masih diduduki di selatan Lubnan. Sukan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Colombia terikat tanpa jaringan dengan Portugal dalam aksi terakhir kumpulan K di Miami. Keputusan itu bagaimanapun sudah mencukupi untuk skuad La Tricolor melangkah ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan. Selesau pula terpaksa berpuas hati menjadi naib juara kumpulan dengan mengumpul 5 mata, 2 mata di belakang Colombia. Sementara itu, Republik Demokratik Kongo mencipta sejarah apabila buat kali pertama mara ke pusingan 32 terbaik selepas menundukkan Uzbekistan 3-1 sekaligus menempah pertemuan menarik dengan England. Ini merupakan kemenangan sulung Kongo pada edisi Piala Dunia kali ini. Terdahulu, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 untuk mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk siapakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan Vetrani menerusi tandukan lewat permainan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Teruskan bersama-sama dengan kami di Nasional FM. Sentiasa di hati 10.14 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang terus setia mendengarkan kami. Dan seketika untuk mendapatkan laporan jadual penerbangan pulang jemaah haji, kita bersama-sama dengan Tuan Haji Muhammad Fariduddin Cik Malik, Penolong Pengarah Operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang. Assalamualaikum Tuan Haji, silakan dengan laporannya.
1: Terima kasih Lim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya waris-waris jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-26 penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 28 Jun 2026 bersama 12 Muharram 1448 Hijri hari Ahad. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat dua penerbangan dari Tanah Suci. Penerbangan pertama KT087 dengan pesawat MH8371 dengan muatan seramai 283 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 4.53 pagi 28 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.10 petang 28 Jun 2026. Untuk maklumat semua, sebahagian jemaah haji dari KT087 akan meneruskan perjalanan ke Kota Kinabalu dengan menaiki penerbangan MH8568 dengan muatan seramai 141 jemaah haji dan dijangka akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.10 petang 28 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 7.50 malam 28 Jun 2026. Dan penerbangan terakhir pada hari ini KT095 dengan pesawat SV5012 dengan muatan seramai 351 jemaah haji dijangka akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 11.40 pagi 28 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 28 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerbangan tamu haji dibuka di aras 3. Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerbangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perubahan juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kemaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KL Sepang untuk Nasional FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali pada Lin.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan ya kepada Tuan Haji Muhammad Fariduddin Cik Malik, Penolong Pengarah Operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang ya, untuk jadual penerbangan pulang jemaah haji. Untuk anda teruskan bersama-sama dengan kami, inilah

Banyak program menarik ditayangkan di TV RTM sepanjang hari ini. Jadi jangan lupa tonton selain daripada menonton Piala Dunia FIFA 2026. Untuk rakan-rakan pendengar yang baru saja bersiap-siap mungkin nak keluar rumah, ada jemputan di sana sini, jemputan majlis perkahwinan, ya, majlis pernikahan, pertunangan dan sebagainya, dipermudahkan urusan. Bawa sekali kad ataupun kalau dihantar secara WhatsApp sahaja, kena tengok, kena apa orang kaji betul-betul kawasan mana, kan, jalan apa yang paling mudah yang boleh diikuti untuk mengelak kesesakan dan sebagainya. Maklumlah hujung-hujung minggu jumlah kenderaan agak banyak, ya, dan kita juga nak, kalau boleh, nak tiba di tempat ataupun lokasi tersebut tepat pada masanya lah. Tak nak nanti terlewat. Kadang-kadang kalau terlewat sangat, makanan pun dah hujung-hujung, dah hampir nak habis dah, ya. Jadi sambil itu dengan dengarkan kami juga di National FM, sentiasa di hati.

bor di negara ini. Luar negara, Ko-Pengawal Revolusi Iran, IRGC, melancarkan serangan terhadap Kuwait dan Bahrain sebagai tindak balas terhadap bedilan Amerika Syarikat di wilayah Iran. Pasukan tentera itu turut memberi amaran bahawa sebarang pencerobohan lanjut akan berdepan tindak balas yang menghancurkan. Menerusi kenyataan rasmi, IRGC mendakwa telah memusnahkan 8 fasiliti ketenteraan penting milik Washington di pangkalan Ali Al-Salim, Kuwait dan pangkalan tentera laut Armada ke-5 di Port Salman, Bahrain. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Argentina mengekalkan rekod kemenangan 100% selepas menumpaskan Jordan 3-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Stadium Dallas sebentar tadi, sekaligus mengukuhkan kedudukan di tangga teratas kumpulan J dengan mengumpul 9 mata maksimum. Lionel Messi yang diturunkan pada babak kedua menjaringkan gol kemenangan La Albi Celeste pada minit ke-80, iaitu gol ke-72 yang dijaringkan menerusi sepakan percuma cuma sepanjang karier bintang Inter Miami itu. Sementara itu, Algeria seri 3 sama dengan Austria dalam satu lagi perlawanan kumpulan J. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jom raikan sehebat kasih bapa bersama insan tersayang. Hadiah paling bermakna buat seorang ayah bukanlah sesuatu yang mahal tetapi masa berkualiti bersama keluarga. Temui kami pada 28 Jun 2026 hari Ahad bermula 7.30 minit pagi hingga 2 petang di Taman Tasik Cyberjaya, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik dan pengalaman istimewa menanti anda. Ayuh, cipta kenangan indah bersama keluarga. Orang ramai dijemput hadiah.

0: 10,000 individu mula guna akses awal budi diesel. Perkhidmatan LRT3 bas perantaraan laluan Shah Alam percuma sehingga 31 Julai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan projek transit aliran ringan 3 LRT3, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata kemudahan tersebut merupakan bukti kejayaan kerjasama strategik antara kerajaan dan swasta dalam membangunkan infrastruktur pengangkutan awam yang mampan, selesa dan mudah diakses oleh rakyat. LRT3 laluan Shah Alam kini dibuka secara rasmi kepada orang ramai dengan tawaran percuma selama satu bulan bermula esok hingga 31 Julai. Turut ditawarkan secara percuma bas perantara laluan Shah Alam sepanjang tempoh sama. Lebih 10,000 individu di Semenanjung menggunakan akses awal budi diesel yang dilancarkan bermula semalam sebelum diseragamkan pada 1 Julai ini. Proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar tanpa mengalami sebarang masalah. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, menerusi akses awal tersebut, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak.
1: Jadi kita juga memberi ruang di mana mereka juga boleh memohon untuk mendapat kuota budi diesel di mana dia akan pindahkan kuota kepada individu itu untuk kegunaan kenderaan pickup dan jeep yang biasa digunakan oleh peniaga-peniaga kecil lah. Jadi inilah antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menolong roll out untuk budi diesel untuk lebih lancar masa depan.
0: Pelaksanaan penuh budi diesel akan bermula 1 Julai di seluruh negara kepada rakyat Malaysia yang layak.

0: 25 kes penyelewengan petrol dan diesel bersubsidi direkodkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Perak dengan nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM956,046 setakat ini sejak pelaksanaan Optiris 4.0 bermula 16 Mac lalu. Pengarahnya Dato' Kamaluddin Ismail berkata, serbuan di Teluk Intan antara rampasan terbesar yang berjaya direkodkan membabitkan 21,840 liter diesel bernilai RM202,211. Jelas beliau, satu lagi kes melibatkan penyelewengan diesel yang berjaya dikesan di Manjung dengan rampasan sebanyak 5,070 liter diesel bernilai RM56,371. Pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan, pengundi muda disaran manfaatkan sepenuhnya hak dan tanggungjawab untuk keluar mengundi pada PRN kedua-dua negeri tersebut. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, rakyat khasnya generasi muda memainkan peranan cukup besar sebagai penentu masa depan, sekaligus memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
1: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Banjir di Selangor semakin surut dengan jumlah penduduk yang terjejas ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang berkurang kepada 16 individu daripada 10 keluarga berbanding 309 individu daripada 150 keluarga malam tadi. Manakala di Perak, penduduk jumlah penduduk yang masih berlindung di PPS Dewan Bandaran Gopeng meningkat sedikit kepada 52 orang daripada 16 keluarga berbanding 51 orang daripada 16 keluarga sebelumnya. Demikian dinyatakan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak dalam satu kenyataan. Pemodenan askar wataniah perlu dilaksanakan merangkumi peningkatan keupayaan dalam semua kepakaran dan penggunaan teknologi terkini sebagai perancangan masa depan. Demikian menurut Titah Raja Muda Kedah, Tengku Sarafuddin Badlishah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin. Baginda turut mencadangkan proses pengambilan askar wataniah perlu ditambah baik agar lebih ramai pihak profesional dan warga negara dapat menyertai pasukan itu tanpa mengira latar belakang.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengurus Scotland Steve Clark meletakkan jawatan selepas pasukannya tersingkir pada peringkat kumpulan. Perkembangan itu dimaklumkan Persatuan Bola Sepak Scotland dalam satu kenyataan pada Ahad. Perjalanan Scotland terhenti selepas Croatia menewaskan Ghana 2-1 dalam aksi kumpulan L awal pagi tadi. Sekaligus menyaksikan pasukan kendalian Clark tidak lagi berpeluang berada dalam kelompok 8 pasukan tempat ketiga terbaik di benua Amerika Utara. Scotland memerlukan kempen dengan kemenangan 1-0 ke atas Haiti dalam kumpulan C sebelum tewas 0-1 kepada Maghribi. Pasukan yang diketuai Andy Robertson itu gagal mengutip mata pada aksi menentang Brazil selepas dibelah sah 3-0. Dalam pada itu, Colombia dan Portugal sahkan tempat kepusingan kalah mati selepas terikat seri tanpa jaringan pada perlawanan terakhir kumpulan K pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan Colombia di bawah bimbingan Nestor Lorenzo mara kepusingan seterusnya selepas mengutip 7 mata untuk kekal di kedudukan pertama kumpulan. Skuad yang diberi julukan Los Cafeteros itu dijadual menentang Ghana pada pusingan kalah mati pada 4 Julai depan. Sementara itu, Portugal yang diketahui pemain bintang Cristiano Ronaldo pula mara dengan mengutip 5 mata dalam 3 perlawanan. Pasukan bimbingan Roberto Martinez tersebut akan berdepan Croatia pada pusingan ke-32. Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK memaklumkan persiapan sebagai tuan rumah beberapa acara Sebenda Sukan Malaysia Sukma 2026 kini mencapai 90%. Datuk Bandarnya Datuk Abdul Hamid Hussein berkata, MBDK terlibat dalam penganjuran 7 acara sukan termasuk hoki, rugby, bowling padang, pingpong dan bola keranjang.
3: Dan cuma kita melihat keperluan-keperluan yang lain yang akan dimasukkan oleh dari segi peralatan dan sebagainya oleh pihak MSN nantilah. Selain daripada itu, bola keranjang juga pihak MSN telah pun memberi peruntukan dan persatuan telah pun menjalankan kerja-kerja naik taraf dan akan boleh digunakan apabila sampai masa nantilah. Itu harapan kita dan kita telah pun mohon kerjasama daripada pihak milik tanah untuk menyediakan parking untuk event tersebut menggunakan tanah swasta sebab parking tak cukup dan kita telah pun kerjasama dengan pihak pemilik tanah untuk menyediakan pakin bagi pelaksanaan sukma nanti insyaAllah.
0: Menurut Datuk Abdul Hamid, kerja naik taraf Stadium Hoki Pandamaran telah siap sepenuhnya dengan hanya berbaki kerja-kerja akhir, manakala Stadium Padang Sultan Sulaiman yang menjadi venue rugby turut sedia digunakan selepas kerja menaik taraf Padang selesai.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya ke perkembangan luar negara. Ketegangan Asia Barat semakin memuncak selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara bertubi-tubi ke atas beberapa sasaran ketenteraan di Iran. Serangan dilancarkan sebagai tindak balas segera terhadap tindakan Iran menyerang sebuah kapal tangki minyak di Selat Hormuz. Menurut kenyataan rasmi Markas Pemerintahan Pusat Amerika, operasi ketenteraan tersebut menyasarkan infrastruktur strategik milik Tehran yang didakwa memberi ancaman berterusan terhadap keselamatan maritim antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap Kuwait dan Bahrain. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Amerika di wilayah Iran selain sebagai amaran terhadap sebarang pencerobohan lanjut akan berdepan tindak balas yang menghancurkan. Ketegangan terbaru itu menyaksikan Iran dan Amerika saling menuduh melanggar perjanjian gencatan senjata yang rapuh. Situasi berkenaan dibimbangi akan menjejaskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Rusia berjaya memusnahkan 2 buah jet pejuang MiG-29 milik tentera udara Ukraine dalam satu serangan di sebuah pangkalan udara di selatan Kiev. Serangan itu disahkan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 individu mula guna akses awal budi diesel. Perkhidmatan LRT 3 bas perantaraan laluan Shah Alam percuma sehingga 31 Julai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan premis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 3 Petang. Bermula esok hingga 31 Julai ini, orang ramai akan menikmati tambang percuma selama sebulan bagi LRT3 laluan Shah Alam serta bas-bas perantara di sepanjang laluan tersebut. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ketika mengumumkan perkara itu berkata, inisiatif berkenaan bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan. Projek LRT3 laluan Shah Alam yang menghubungkan bandar utama ke Johan Setia dijangka memberi manfaat kepada penduduk sekitar sepanjang jajaran berkenaan. Dalam perkembangan lain, Mini Carnival KPDN Melaka catat jualan RM1.3 juta sepanjang 3 hari penganjuran bermula Jumaat lalu. Timbalan Menteri KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, sebanyak 200 jenis barangan ditawarkan sempena karnival tersebut. Selain program jualan ramah madani yang berjaya menarik kehadiran lebih 10,000 pengunjung. Mengulas mengenai kes penipuan dan isu berkaitan e-dagang pula, Dato' Dr. Fuziah memaklumkan sehingga semalam KPDN menerima 28,419 aduan pelbagai isu termasuk 5,588 aduan berkaitan transaksi dalam talian bagi tahun ini. Sementara itu, pembinaan menara telekomunikasi baharu setinggi 45 meter dijangka menyelesaikan masalah gangguan capaian internet di Kampung Sungai Balang Darat Muar Johor. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, projek berkenaan dijadual siap pada suku ketiga tahun ini. Tambahnya, menara tersebut akan dilengkapi teknologi rangkaian teras pelbagai pengendali bagi membolehkan rangkaian berkenaan dikongsi semua syarikat telekomunikasi utama sekaligus memastikan liputan lebih menyeluruh. Seorang wanita parah manakala 7 lagi cedera dalam kemalangan babitkan 3 kenderaan di kilometer 94 Leburaya Utara Selatan arah selatan pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Guar Cempedak Muhammad Hafizam Abdul Rashid berkata, mangsa yang parah ialah pemandu kereta yang tersepit serta mengalami kecederaan di beberapa bahagian badan manakala mangsa lain mengalami kecederaan ringan. Piala Dunia 2026, Korea Selatan disahkan gagal menjadi antara 8 pasukan yang menduduki tempat ketiga terbaik sebagai sebaik asli terakhir peringkat kumpulan lain selesai pagi tadi. Korea Selatan menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan A di belakang tuan rumah bersama Mexico dan Afrika Selatan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my. Shalom.

Musim banjir ini, kalau rumah anda dinaiki air dan menerima arahan berpindah daripada pihak berkuasa, segeralah berpindah ke pusat pemindahan yang disediakan. Berpindah awal sebelum banjir menjadi lebih buruk atau pada waktu siang kerana lebih mudah, selamat dan boleh mengelakkan daripada kejadian yang tidak diingini.

0: Projek perumahan mampu milik di tanah prasarana dipercepat. PRN Johor lapor jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Projek pembangunan perumahan mampu milik di tanah lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit perlu disegerakan. Arahan berkenaan dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, cadangan pembangunan di kawasan sekitar stesen transit aliran ringan LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat di samping menyediakan parkir mencukupi serta ruang perniagaan usahawan kecil dan sederhana bagi meningkatkan nilai komersial kawasan.
1: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik prasarana, saya percaya lembaga prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi pengusaha-pengusaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Saudara Amir dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Dato' Sri Anwar berkata pembangunan bersepadu itu bukan sahaja mampu mengurangkan kos perjalanan rakyat dan menggalakkan penggunaan LRT serta MRT, malah mengukuhkan kedudukan kewangan prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan tambang percuma selama sebulan kepada pengguna transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan sama bermula 29 Jun hingga 31 Julai. Dato' Sri Anwar berkata inisiatif itu bagi menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan yang merupakan antara laluan paling sibuk di negara ini.
1: Bermula 29 Jun esok sehingga 31 Julai, tambang perkhidmatan laluan Shah Alam dan bas perantara sepanjang laluan Shah Alam akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pusat Pemindahan Kekal Bencana PPKB Sekolah Kebangsaan SK Sri Medan bernilai RM7.66 juta merupakan fasiliti bina baharu pertama seumpamanya siap sepenuhnya di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pusat itu ditubuh untuk memperkukuh kesiapsiagaan negara dalam menghadapi bencana dan melindungi kebajikan rakyat. Beliau berkata Batu Pahat dipilih sebagai lokasi projek rintis susulan ia antara kawasan berisiko tinggi termasuk merekodkan 17 kali kejadian banjir bagi tempoh 2022 hingga 2026. Orang ramai disaran memainkan peranan dengan melaporkan kandungan melanggar Undang-Undang Pilihan Raya atau berunsur 3R sepanjang kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, sebarang pelanggaran Undang-Undang Pilihan Raya khususnya berkait dengan calon boleh dilaporkan terus kepada Suruhanjaya Pilihan Raya.
2: Masa yang sama, sekiranya ada apa-apa yang berlaku dalam talian, boleh buat laporan dengan platform-platform. Itu tempat pertama. Kita kalau nampak sesuatu yang bersifat 3R di Facebook, buat laporan pada Facebook. Facebook yang sepatutnya mengambil tindakan. Jika Facebook gagal, boleh lapor kepada pihak MCMC untuk tindakan susulan.
0: PRN Johor ke-16 menyaksikan seramai 172 calon disahkan bertanding dengan keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dewan Negeri, hari pengundian awal ditetapkan pada 7 Julai sementara hari pengundian biasa pada 11 Julai. Hubungan erat antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan masyarakat penting dalam memperkukuh konsep pertahanan menyeluruh negara. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama itu perlu terus diperkasa kerana rakyat turut memainkan peranan penting dalam menyokong

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah Bandar Raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.

terus di pam minyak. Dan harga diesel bersubsidi berharga RM2.15 seliter sekarang turun kepada RM2.10 seliter mulai 1 Julai 2026. Itu dia antara kemas kini di portalberita.rtm.gov.my, dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda yang berada di mana sahaja, anda boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik 24 jam 7 hari seminggu secara percuma. Dan seperti biasa, saya nak kongsikan juga kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di beberapa kawasan, iaitu di negeri Kedah, iaitu kawasan Padang Terap, Sik dan juga Baling, manakala di Perak, di Larut, Matang dan juga di Selama, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Batang Padang dan juga di Mualim. Manakala di Sarawak, di Kuching, Samarahan, Seri Aman, Sarikeh, Sibu, Kapit dan juga di Bintulu, di Sabah pula, di Tawau, di kawasan Lahad Datu dan juga di Sandakan sehingga 9 malam Ahad 28 Jun 2026. Dan kepada semua yang berada di kawasan yang saya sebutkan, berhati-hati dan juga sentiasa berwaspada. Dan amaran ini dikeluarkan juga apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam. Jadi di mana saja anda berada, yang sedang memandu mungkin, juga ada yang melakukan sebarang aktiviti luar, pastikan sentiasa berhati-hati. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM. Bagi yang berada di Kuala Terengganu, anak dengarkan suara saya, nak temankan saya, boleh terus ke frekuensi 91.7. Dan bagi yang berada di Kuantan, Pahang, apa khabar orang Pahang, anda boleh terus dengarkan kami di frekuensi 107.1. Dan di Macang, Kelantan, 96.5. manakala yang berada di Melaka dan juga di Segamat, Johor, sambil-sambil bersantai bersama keluarga, nak dengarkan Radio Nasional FM, boleh terus terus pergi ke frekuensi 96.6. dan juga termasuk yang berada di Mersing, Johor, 90.9. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati, dan juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Ha? Masa semakin suntuk?
1: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tanda Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Semua parti politik diseru melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching berkata, seruan itu ditujukan kepada semua penyokong serta pihak yang terlibat bagi memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi. Beliau turut memaklumkan bahawa Kementerian Komunikasi bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta PDRM akan sentiasa memantau kandungan di media sosial.

selamat khususnya bagi pesakit kritikal yang memerlukan rawatan lanjut di Hospital Sultanah Bahiyah Alor Setar. Cubaan menyeludup 408 kilogram minyak masak bersubsidi ke Thailand berjaya digagalkan pasukan gerakan UMNO PGA dalam serbuan di Pengkalan Haram Bahaman, Kampung Simpangan Tumpat. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razzi Hussein berkata, dua lelaki yang sedang memunggah beberapa kotak dipercayai berisi minyak masak dari sebuah kereta ke sebuah perahu bertindak melarikan diri dengan menaiki perahu ke arah Thailand. Turut dirampas sebuah kereta yang dipercayai digunakan dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Zon Maritim Sandakan, menggagalkan cubaan menyeludup 1,700 paket minyak masak bersubsidi dalam serbuan di jeti nelayan Kampung Kombo awal pagi semalam. Pengarah Zon Maritim Sandakan, Kapten Maritim Muhammad Suhairi Hussein berkata, keseluruhan nilai rampasan termasuk bot dianggarkan berjumlah RM14,250. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 manakala usaha mengesan suspek sedang giat dijalankan. Skem berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari pusat berita RTM, raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Masa semakin suntuk?
1: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tanda Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Aizat Azam di sini terus temankan anda untuk Nasional Malam untuk hari ini sehingga jam 12 tengah malam nanti. Dan seperti biasa, waktu ini saya akan kongsikan kepada anda berita menerusi berita.rtm.gov.my. Antaranya, lebih 80,000 rumah mesra rakyat dibina di seluruh negara. Kira-kira 80,600 unit rumah mesra rakyat telah dibina di seluruh negara sejak tahun 2002. Membabitkan peruntukan melebihi RM6 bilion. Nilai pembinaannya meningkat dan ini akibat kenaikan kos dan juga harga bahan binaan. Peminjam diminta membuat bayaran balik pinjaman mengikut jadual supaya dana pusingan membolehkan lebih ramai pemohon mendapat kemudahan. Pemantauan menunjukkan pembayaran balik pinjaman dibuat dengan teratur. Dan di Terengganu, lebih 3,000 unit disasar disiapkan tahun hadapan dan lebih 2,400 permohonan menunggu negeri kedua tertinggi selepas Kelantan. Dan seterusnya, 610 pelajar SPM di Melaka nikmati tuisyen percuma. Ini menandakan bahawa pelajaran amat dititikberatkan oleh kerajaan, iaitu seramai 610 pelajar yang bakal menduduki periksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM tahun ini menerima manfaat tuisyen percuma menerusi program Permata Anak Melaka dan program tuisyen matematik tambahan permata TYT. Program KEM motivasi ini juga menekankan kepentingan pendidikan asas untuk persediaan menghadapi masa depan yang mencabar dan menggesa juga pelajar memahami sejarah dan juga jasa leluhur sebagai sumber inspirasi serta motivasi. Dan Kerajaan Negeri Melaka melaksanakan program tuisyen percuma ini sebagai inisiatif membantu calon SPM 2026. Itu di antara ringkasan yang melalui portal berita.rtm.gov.my dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sekarang kita ikuti laporan perbangan pulang jemaah haji ke tanah air yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang. Silakan Tuan.
2: Terima kasih Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya waris-waris jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-26 penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketiba penerbangan haji pada hari ini bertarikh 28 Jun 2026 bersama 12 Muharram 1448 Hijri, hari Ahad. Untuk maklumat semua pendengar, hari terdapat dua penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT087 dengan pesawat MH8371 dengan muatan seramai 283 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.59 tengah hari 28 Jun 2026. Untuk makluman, sebahagian jemaah haji dari KT087 telah meneruskan perjalanan ke Kota Kinabalu dengan menaiki penerbangan MH8568 dengan muatan seramai 141 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 7.48 malam 28 Jun 2026. Penerbangan terakhir pada hari ini KT095 dengan pesawat SV5012 muatan seramai 351 jemaah haji telah lepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Mohammed bin Abdul Aziz Madinah pada jam 11.48 pagi 28 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 28 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tamu haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perubahan juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesusahan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya dapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Farid bin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk Nasional FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Aizat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, penolong mengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang atas laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya Fakhrul UNIC untuk semua pendengar National FM. National
1: FM. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor, termasuk ketika berlangsungnya ceramah dan perhimpunan politik berskala besar. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, MCMC akan menjalankan pemantauan secara berterusan di lokasi yang dijangka menyaksikan peningkatan mendadak penggunaan internet bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Menurut beliau, langkah itu penting memandangkan sepanjang tempoh kempen, parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan yang menghimpunkan ribuan penyokong. Sementara itu, Tio menyeru semua parti politik melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang PRN Johor. Seruan itu ditujukan kepada semua penyokong serta pihak yang terlibat bagi memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi.
1: Kami sebagai pemimpin perlu selalu mengingatkan penyokong-penyokong kami untuk janganlah sentuh isu-isu perkauman, isu-isu agama ataupun 3R semasa kempen kita. Ini sebenarnya baru masuk hari kedua untuklah PRN Johor. Jadi memang dulu sudah banyak laporan polis telah dibuat, tetapi saya percaya bahawa kita warga Malaysia, kita bangsa Johor, orang berbudi, kita berbudi.

0: Schools PBS Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, penurunan harga itu turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil.
1: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak kerana proses pembeliannya lebih mudah dengan hanya menggunakan MyCard. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
2: Setakat sekarang ni Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pam.
3: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatankuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
4: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida menegaskan pemerkasaan tersebut perlu bermula dari peringkat akar umbi. Selain institusi pengajian tinggi, perlu mengubah pendekatan pengajaran tradisional demi melahirkan graduan yang kompeten. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menggesa Majlis Buku Kebangsaan Malaysia agar sentiasa mengingatkan semua penerbit supaya lebih cermat dan berhati-hati apabila menerbitkan buku yang mengandungi teks Al-Quran dan Hadis. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata demikian susulan kontroversi kesilapan ayat suci Al-Quran dalam sebuah buku agama yang ditulis oleh seorang pepengaruh baru-baru ini. Beliau turut menyokong kenyataan tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan bahawa penerbit perlu memelihara kesucian Islam dan semua buku agama wajib disemak oleh pihak berautoriti bagi memastikan kesahihan kandungannya. Dalam pengembangan berasingan, Dr. Zulkifli memaklumkan program bantuan guaman syar'i atau Bagus dapat memperluas akses representasi dan keadilan di Mahkamah Syariah kepada golongan tidak berkemampuan dan ibu tunggal yang menghadapi kesukaran mendapatkan khidmat guaman.
5: Ini merupakan satu komitmen dan juga indikator kepada semua bahawa di samping kita memperkukuhkan Mahkamah Syariah, memperkasakan lagi undang-undang dan juga melihat dari aspek kompetensi, kita juga memberikan kebajikan bantuan kepada rakyat biasa yang memerlukan bagi mereka mendapat representasi yang terbaik di Mahkamah Syariah.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, hanya satu perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan Kanada dan Afrika Selatan dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Kedua-dua pasukan yang juga beraksi di pentas skala mati itu akan memulakan persaingan sengit pukul 3 pagi esok. Pemain Selangor Muhammad Haziq Muhammad Najib dan U Shan Zee masing-masing muncul juara kategori perseorangan lelaki dan wanita pada pusingan kedua Kejohanan Persatuan Badminton Malaysia BAM Kebangsaan Bawah 21 Tahun di Kuantan, Pahang. pada Asia

Akhir, Muhammad Haziq meraih gelaran kebangsaan pertamanya tahun ini selepas menewaskan wakil BAM Rosli Razik Daniel 15-10, 15-7. Dalam saingan persorangan wanita, pilihan kedua Shan Zi mencipta kejutan apabila menundukkan pilihan utama yang juga rakan sepasukan BAM Lim Zi Shin 15-6, 19-17. Luar negara, Kesatuan Eropah EU tegaskan akan mempertahankan haknya berikutan ancaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang didakwa akan mengenakan tarif tindak balas terhadap negara Eropah sekiranya cukai perkhidmatan digital ke atas syarikat teknologi Amerika Syarikat dilaksanakan. Jurucakap Suruhjaya EU menegaskan sebarang langkah unilateral yang menyasarkan dasar sah EU akan berdepan tindak balas tegas bagi melindungi hak serta autonomi kawal selia blok berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengancam akan mengenakan tarif tindak balas terhadap Perancis dan Britain berhubung isu sama. Pasukan keselamatan Iraq menyerbu kawasan kawalan ketat di Baghdad dan menahan beberapa ahli politik serta kenamaan yang dipercayai terlibat dalam kes rasuah. Menurut pegawai keselamatan kepada AFP, operasi berkenaan turut melibatkan pasukan anti-terorisme dan tentera. Setakat ini, tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan pihak berkuasa berhubung penahanan tersebut. Serbuan berskala besar itu dilaksanakan berikutan ikrar Perdana Menteri Baharu Iraq Ali Al-Zaidi yang mahu membateras rasuah dan salah urus takbir secara menyeluruh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah Bandar Raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Mima Sura akan datang menghiburkan anda di Nasional FM. Pilihan daripada rakan-rakan kita di Facebook Nasional FM. Baik, saya nak teruskan dengan tiga pilihan lagu yang seterusnya. Untuk pilihan bersama 2.0 malam ini, kita bersama dengan pilihan budak lawa yang mistik. Ingat lagu daripada nyanyian di GFC, iaitu yang berjudul Ampunkan Aku, bersama juga dengan pilihan daripada Mama saya ni, Mama Ila Labu. Ingat lagu daripada Dayang Nur Faiza. Beliau ingin dengarkan lagu Di Pintu Syurga, lagu yang ditulis pada tahun 2014. Dan sekarang ini kita bersama dengan pilihan Siti Salwa yang berada di Balin Kedah, lagu daripada Samudra yang berjudul Salam Sejahtera, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, pusingan ke-32 pada pukul 3 pagi nanti, di mana pasukan Afrika Selatan bertemu dengan Kanada, dan anda boleh saksikan juga secara langsung menerusi Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan sememangnya percuma khas untuk anda, dan kalau boleh anda boleh juga tonton menerusi RTM Klik ini bersama dengan keluarga, bersantai. Dan juga jangan lupa esok kerja, pastikan bangun pagi, bangun dalam keadaan yang segar, okay? Dan untuk anda, saya nak teruskan dengan 3 pilihan yang seterusnya, iaitu pilihan daripada sahabat kita Simon Pernah Di Sini, nama Facebook beliau, hingga lagu daripada Michael Jackson, Heal The World. Seterusnya bersama dengan Zakaria Sulaiman, lagu nyanyian daripada Tiara Jacqueline, ini dia Asmara Dana. Dan sebelum itu kita berhibur bersama pilihan Kak Marsha Salih kita, antara pendengar setia Nasional FM, hingga lagu daripada Aci dan juga Siti Nodiana, Paling Comel. Siapa yang paling comel tu? Kena tanya tua punya badan. Dan terus bersama kami, Nasional FM, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Tugasan saya untuk menunaikan lagu-lagu permintaan anda dalam pilihan bersama 2.0. Dan sebelum tu, saya nak kongsikan kepada anda berita menerusi berita.rtm.gov.my. Antaranya menerusi berita terbaru, iaitu penerbit perlu lebih cermat terbit buku agama libat teks Al-Quran dan juga hadis. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menggesa Majlis Buku Kebangsaan Malaysia agar sentiasa mengingatkan semua penerbit supaya lebih cermat dan juga berhati-hati apabila menerbitkan buku yang mengandungi teks Al-Quran dan juga hadis. Penulis mesti bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ketepatan dan kesahihan kandungan buku agama, dan semua buku berunsurkan agama mesti di

kepada polis dan operasi tamat sepenuhnya pada pukul 3.15 petang tadi. Itu dia antara berita menerusi berita.rtm.gov.my dan saya akan tunaikan 3 lagu permintaan daripada sahabat-sahabat kita yang dah tak sabar-sabar nak dengarkan lagu mereka ke udara di Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya bersama dengan pilihan Easy Z dengan lagu nyanyian daripada Zami Haris, Zain Akal dan juga Mojad Hafiz, Dalam Diam. Seterusnya bersama dengan pilihan Lin Roslinda ingat lagu daripada Ekspedisi Hidup Bersama. Dan sekarang kita dengarkan nyanyian daripada Izzah Lazim, Kuasa Cinta, pilihan daripada Azhar Harun, khas untuk semua pendengar setia Nasional FM.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi dalam pilihan bersama 2.0 bersama dengan saya Aizat Azam dalam Nasional Malam. Dan hari ini dan waktu ini juga saya akan tunaikan 3 permintaan, iaitu bersama dengan permintaan sahabat kita Ahmad Suhaili, hingga lagu nyanyian daripada idola beliau iaitu Search dengan judulnya Kejora. Dan seterusnya bersama dengan Daniel Abdul Jalil yang berada di Tawau, inginkan lagu nyanyian daripada Shakira dan juga Burna Boy, lagu official, lagu tema FIFA World Cup 2026 Die Die. Dan sekarang ini kita berhibur bersama dengan Wan-Wan yang berada di Ipoh Perak. Ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Ini dia Mi Sinar, khas untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sebelum ke utama 11 malam, saya akan tunaikan dua pilihan lagu daripada Muhammad yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM. Inikan lagu daripada Kiara, Hanya Padamu. Dan sekarang kita hibur bersama pilihan Ahran Ahram Ahmadal, yang juga antara pendengar setia Nasional FM yang sentiasa membuat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0. Malam ini, beliau ingin dengarkan lagu daripada Nimpai Zura, Kau dan Aku. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Akses awal Budi di Sel rekod hampir 24,000 transaksi. Empat negara berpotensi bekal sistem peluru NSM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: Hampir 24,000 transaksi dicatatkan menerusi hari pertama pelaksanaan akses awal Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Ia membabitkan pembelian hampir 1 juta liter diesel bersubsidi bernilai RM2.1 juta pada harga RM2.15 seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam satu kenyataan memaklumkan proses pelaksanaan Budi Diesel di Semenanjung lancar dengan sistem pengesahan MyCard di stesen minyak beroperasi dengan baik tanpa aduan atau masalah serius dilaporkan. Menurut MOF lagi, portal rasmi Budi Madani turut menerima lebih 13,000 permohonan baru bagi tambahan had kelayakan 100 liter sebulan daripada pemilik pickup dan jeep yang layak. Bagi sektor pengangkutan awam, logistik dan kenderaan komersial yang layak, subsidi diesel terus disalurkan menerusi SKDS bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup mengikut kategori serta keperluan operasi masing-masing. Bagi memastikan tiada golongan yang tercicir pula, MOF akan bekerjasama dengan agensi berkaitan bagi memuktamadkan data pengguna yang bergantung kepada penggunaan diesel. Dalam pada itu, lebih 10,000 individu di Semenanjung menggunakan akses awal Budi Diesel sebelum diseragamkan pada 1 Julai ini. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, menerusi akses awal tersebut, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak.
1: Jadi kita juga memberi ruang di mana mereka juga boleh memohon untuk mendapat kuota Budi Diesel di mana dia akan pindahkan kuota kepada individu itu untuk kegunaan kenderaan pickup dan jeep yang biasa digunakan oleh peniaga-peniaga kecil lah. Jadi inilah antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menolong roll out untuk Budi Diesel untuk lebih lancar masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Bermula esok hingga 31 Julai ini, orang ramai akan menikmati tambang percuma selama sebulan bagi LRT3 laluan Shah Alam serta bas-bas perantara di sepanjang laluan tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mengumumkan perkara itu, inisiatif berkenaan bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
2: Akan diberikan secara percuma selama 1 bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak

sangat diutamakan selain mengelak provokasi yang boleh mengganggu kemeriahan proses demokrasi. Bagi calon BN, Muhammad Hairi Muhammad Shah pula, beliau turut menyantuni pengunjung di Pasar Malam Lakin bertujuan berinteraksi secara bersemuka dengan pelbagai lapisan pengundi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses awal budi diesel rekod hampir 24,000 transaksi. Empat negara berpotensi bekal sistem peluru NSM. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda dan di mana sahaja anda berada. Semoga terus ceria dan juga terus kekal segar bertenaga. Untuk jam yang terakhir ini, saya akan terus tunaikan permintaan lagu-lagu pilihan anda dalam pilihan bersama 2.0. Antara tiga permintaan lagu yang akan saya tunaikan, iaitu pilihan daripada Ibra Mat Akib, inginkan lagu daripada nyanyian Toki Hampa, dan seterusnya juga bersama dengan Jaslin Sidun dengan lagu daripada kumpulan Six Sangs Tampa. Dan sekarang ini kita hibur bersama dengan Siti Nordiana, sebuah lagu yang menaikkan nama beliau, Tak Upaya Menangis Lagi. Pilihan daripada Nora Azila daripada Kampung Gajah Perak, khas untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

29 Jun 2000, Majlis Perasmian Universiti Tenaga Nasional, UNITEN. Pada hari ini dalam tahun 2000, Universiti Tenaga Nasional, UNITEN, dirasmikan dalam satu majlis yang diadakan di universiti tersebut di Bangi, Selangor. UNITEN merupakan sebuah universiti yang menumpukan kepada program dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan. Serentak dengan perasmian ini, 5 program ijazahnya turut diumumkan sebagai penerima pengiktirafan daripada Lembaga Akreditasi Negara, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, Sarjana Muda Elektrik Kuasa, Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Sarjana Muda Perakaunan. Sejarah penubuhan UNITEN bermula dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILSAS, pada tahun 1976 untuk memberikan latihan kepada pekerja Lembaga Elektrik Negara, LLN. Pada 13 Oktober 1994, ILSAS ditransformasikan kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional, Ikatan, dengan menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah. Ikatan kemudian dinaik taraf sebagai universiti pada bulan Jun 1997 dan dikenali sebagai UNITEN.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 8 Pagi. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sehingga pukul 10 malam tadi sejak akses awal budi diesel bermula Sabtu lalu. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, 18,000 permohonan baru turut diterima bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel yang layak. Jelasnya, tumpuan kerajaan ketika ini adalah memastikan pelaksanaan budi diesel berjalan lancar sebelum ia dilaksanakan sepenuhnya di seluruh negara mulai Rabu ini. Kementerian Pendidikan akan meneliti rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan. Kementerian akan meneliti semula semua rayuan yang diterima, termasuk aspek taraf serta laporan kesihatan masing-masing. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung penutupan unit hemodialisis Hospital Bentong. JKNP menegaskan unit berkenaan masih beroperasi seperti biasa dan perkhidmatan rawatan kepada pesakit berjalan mengikut jadual yang ditetapkan tanpa sebarang gangguan. Luar negara, Perancis merekodkan lebih 1,000 kematian sejak 24 Jun lalu apabila gelombang haba luar biasa melanda sebahagian besar negara itu. Pejabat Kesihatan Awam Perancis memaklumkan data berkenaan menunjukkan peningkatan ketara dalam kadar kematian dengan majoriti melibatkan individu berusia 65 tahun ke atas. Menteri Kesihatan Stephen Rees sebelum ini memberi amaran ancaman gelombang haba masih belum berakhir walaupun suhu mula menurun di kebanyakan wilayah. Perlumbaan motosikal dunia GP Belanda, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli cemerlang menamatkan saingan di tempat ketujuh. Danish yang bermula dari petak ke-16 mempamerkan tunggangan luar biasa untuk berada dalam kelompok pendahulu dan berada di kedudukan 3 terbaik sepanjang 25 pusingan. Bagaimanapun, berbaki 5 pusingan, Danish seakan bergelut dengan jenteranya hingga kehilangan momentum sekaligus menyebabkan beliau dipintas dan menamatkan saingan di tempat ketujuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.